olen Spike, Kiki Mikki. Kyllä olin alles väike, Kiki Mikki. Ja mun tunne oli hea, Kiki Mikki. Oli minä maipea, Kiki Mikki. Ket sai uuden läike, Kiki Mikki. Rattal vonnun käike, Kiki Mikki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mikki. Pole midagi, jos kallat, Kiki Mikki.

alles wijken, kiki miki. Über all in alles wijken, kiki miki. Ja, mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä mai pea, kiki miki. Ket sai uuden läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.